0: Dangzin lakzi la dini norlik sorpiki dondag yuutsil xawarzi. Gerdu dina shumang nyamribki nyartub dang shibtsig zundrib li jibari. Cong lobchina shigli manji canrig shimjig loblang dang shenzhen zhongqir zhonghang yakib canrig chintong lakzi cayu gongsi niki Цорг деви лаци кем шигли чели нямли кэнтэн мартул зун цэртун шигли тунзи чели нямли кэнтэн нямдэлжи тэнэнэр аргэни жанжэ шигли гнаачи лэгцэлэн дитэбдан хуэтун лижэ нямдэчэн шогжэ нямжэбжи цайрг шимжэгэ нивадан лэгцэчэ лэгча зэрэмжэ лэгэлэнжи хчэгтэдэдэ гэнжун чэ шиглила понжэр гунпэчэ цанцэчэ лавэшэгдэйо Liji chabja chemin de sojin sorpika natun la thakirin reyo. Norji tangarib sorpiji zatinga jenkim arangdang sungdi sorpil dang arangshung kam nyamni tibarishiyo. Norji jenpil dodim dantin jenga lagasil huyertunji jenpiji ganil sani, jenpiji lishil tora dangwaadang. Shignil dantin jenga ngongu chunzin dang nirshil ji chotinga ngorag dambur zidi nukbi semchil sayo.
1: Mizi rigni di norja sorpil tang panchin nyamri tangsib shung yul. Huayib riri du jang lagzi riri lagalin da darwi. Tsobji jia vzhachang zoi tang korig cunzin huayib, sorpil huayib. Cholatin corhi huayib ji ji sorpil lirig la rigni janja labah dawi niba tun yu. Stagwa shig tang yanlag dami malag jingu ji vzhachang cuidil tang ayishib stagshil. Jishchulan zivtun ji shigda dikhang warin cimriri cancil jisung yul. Shig cuwaani dodim cunzin dang nyamnyung ni rigni di warda gagzi lagzil dang chandig rigchi gang ku denzum yinbi shigli peji di rigni di dirib sarbar lib yul. Rukba namla cunang samu shig jindi. Wanchil shig cuurgib zasa nyag giba dang namsi dang shtanggi bi norlag nizil cuukhla dangi shi rukba chiji ji nyungtsur sami dihtir shen. Darsta zhichangji ku cabshini norlik la dihkhang tgwi nyankar yorog shijin yubi semba de la shigzug borman la semchil shemargi. Nortik ge la tgwi gemchang jenni niyil ditugdik hitib. Njogba dala lang nyunga samu yul. Anam la dini kasubi dihkib njigzug song. Cancil li tunbi shtanjig dang panji ji sorpil la dangchul shinshang yungpil la nganlin shi. Sorpil rigli ni shibtsig dodim waridang nyamnyung la dimba ni vzhachang la dimbi waridje tunjil shetang la njerdug shungbi shigli nyerbi shuwa ang ngarli jechir jiryo.
0: Tunlin pe na zhungsib dar. Zorgan ravar zhungdala dangi shuji ginga jamtsing dewi njerdug la dajin sim la yichi ji kangyo. Nekhi yuagin peji lamba gibi nyingu na tunli shtawa cikba dang rukbi yungbun parwa deri. Ganga jamtsinga rgini shigli ga leze na jenkim shigli bintung peji la ganda tungwi nangag gomba shigin la. Chantzi jia rangpi la deni torgang rajang cha dang sungshur da shigli jachin nyergi deri ji jamur shil. Shetang da la duanyang khinda ji. Mahtul zung na zangsim zhungil jakib zhe lang machin gokung lang kik shdewi sakung yinshang shigli nanda ki shukhang tunli ri. Songchung dang peji gan rewa lagbar tak juwa chil sani di rgni shigli sopilin peji dang di GPS ge chang dang loodil gnanzir la di ni nor la zhangzin toptang lang chir ziyo. Deli nor ji gneil dang li zhul ngetsi sok zhachang dilin xe jin yo. Zasi tagzil la yeshib shiba yil zashin korjik donyim nyomzhig tapa shungni jenkim songchung dang tunlin peji ni ga ngonjir shung yo. Nishtung objaya lorun golukka ka jenkim shiglin zikchanga choti shawa paywa ni zung. Shigliga tonkung lagapur vzhatsigde nurka sopil tang zantzaan deyemzig. Shangshig tonziga tome lintnan tang shirnchungji sartin yinbin pegiga anamba aragzim chigayo. Tamung maayinbi arangshunga tonkung lagapur deyni bilag tonzi tang bilag songshtag zhanshang. Tonlin pegiga panji ngarwin thora tangni zhungsib shug yungni dapil tungwi tonliga mangzhi dambu tang. Zatang da zhangzul zhanni zasa rinzu dabjir. Chansi jia rangpi li suojin shigli lan yerdu sarwa shungshang leishil mangtsu senba akchigda zhilwi pejiga stokhi ngumet zanpil.
1: Tangkib chorig dewi rigni shigli sorpi jia namba di sani di shigli peji la caikhang zigbar masil 村民间争夺节日的详细的囤积，是东夏以来争霸等，荣州开节团派的用派的文件用本，共把单部是个备用。中四部单位接南开着，屯里呢三万银把等，俺这边呢能出银。村里的位咋通等个？那屋子老人接也得，第二部三位若用中国三兄，你看那把工地人把呢咋通争足了钱呢？俺这个足了钱等节日把西把得用。
2: 可能一个松鼠等啊，毛织的多年。
1: 你看那把，当地可能个松鼠等，那只多年级比产品能得，日得个做了些的，从你是落地，迎接了苹果什么西巴的等级人。托根个技能是目标，日得个做呢，马日你作为托根的作为，所吃的这个人呐。 第一呢，任务偏激了些，得出了整个的钱了，还用会关闭托根的错特别，力度不及时激将，俺们这个过不了劲儿。阿庆刚接不等，所那么多不接钱，在即起托门的着不了先看呢，托门年里才不着，托人三人过了把俺们，长江托分下个托肯，雇有人了，雇三七，这种所那么多不接的士兵呢，得得了可有的。
2: 你也认得个最近，各位穷死了我们人吧，同我同事们。对那真的也可让我晓得。对此我几个人吧，等门扎文，阿拉同的拍着人吧等着。第二天起，每个月三日冬的，礼拜第二日呢，阿拉个月的男朋友就把等从。上趟节目对着阿拉的个最近，亲戚呢，中等将国外、金门、对门呢，整个所有人了。
1: 哎呀，客人打不着卡，黑地将，你得了说什么？说出去吃素点的是阿庆刚接的错了，该点米肉就玩吃了没吃，一点了这个肉去蒸不，去芥末炖肉可得人。得出来就不把等，可能一托根个整个人骨头比塞里将人工吃了，得到给让你这菜素个先买来吧，随意了整。
0: 阿拉康西比门诊年轻的阿庆刚接不得，而这个公文本我过了些的，做了送礼，当地的马会西有备，我送去打肯车东门我了，说等村里各位一致的，俺们这家南巴通的几个了，带着村里所吃了菜备，娘们是零，做的吉祥。年轻的李克能个我拉莫拉呢，多年初一出个阿庆刚接不赢了，是搞回来内得了。 用个煤气板为，谁敢看能保存团雄？但那一代的谁就通空木匠，人家大多主要别的，做不个这个人通干出联系呢？但一些些呢，多拉些等农民吃的，多拉点有做季节吃呢，做可能啦，多拉得嘛这个啦，做什么呢？俺娃个可乐个。年轻人的成天的门面， 从这做不起了，二哥的家些心灵重新有把灯，慢慢后跟的跟那过着周家的。当一个从未出来，忙得这个毕业，人家说个吃个这个毕业，没人吧？瞧这下里身体是过把单呐。这个哥俺老人从那么说个我个让军去了，那哥们中起了的，等你人工二哥的说俺呢，俺几万人想，这个哥哥老在的，做不个人工二哥的不能接了吧？ 俺年轻的个人接，敌人方面落入个不切实际的，俺也只能差不多把等，搞点人从文跟夸中立入位，大破排斥了，过了几年，过了十几万日，做不个这个人工呢，立入还是个，大个你个，大破等两笔，看盘的，他这了多马特别，说的能给拒绝，各种啥个也难，公文比公司中等这个马特不了。 从朋友们冬日这个家里改为阿庆刚接的公文币五十个六万没等钱了，这个国币来到今年了，而且可能来等啊，三通几个，三这个西币日正刻刻出，吉林西币八个八等，刻了等，相通的多为文部拉个也是西八单呐，派出了路里租车和你那年娃些，高速的先生有，阿拉个新的单呐，这个给不成呢，这个国币来玩。 哈，那么租车交不了公文币，我看你可话的。第二年还为罗日不加这样子的那种，阿庆刚接不等所谓，租个账本车你和你，和罗日的没得吃的，车和你拉没弄我的劲儿。年轻的个人出了，不把西币租人家车门为，文部相同项目的了，家里些交话等。 아자 제빈 토르근가 사그즈 아마루 척거 비게 남바디

0: 다디 조지르 그래 좀 마든지나 다치 저튼게 인지나 준데다 간자랜딩 좀나 주치 년 년디다니 다치 만드가 되게 군 망그리 데이터나타 주 아니엔 드누 이직게 데이터니 다가 공화용나 주관한 코이나 주고 되게 간자를 지금나 총내 데인지나 그 자선이가 용이 됐더니 지 됐더니 되게 지 용능히 간자를 진튼게 이거 나무 지적더니 그 랑코린지나 그냥 지금 만드는 세임스 그치더니 그냥 직접 키는데든 그 진짜 정황이 있거나 총들 정황이 있거든다 이제니 딱 그냥 만능이 쓰게 나르다 다츠 운조 바라는 치 삼 주리 된다나 정강나 손나라 정강원들이랑 같이 그 정황이 있긴데 이제 나 시기 키는 너무 서로 뭐 다시 그 그냥 그 안찬 후 대비 감성 시기 있다는 너무 서리야
1: 아니 딱 오늘 아니 그 저는 그 보증은 아니 마디 응원가 지르지 땅 아니 나 지르지가 자다니가 탐오나 강위 디르진데 영 소소 종항에 당나 까테 다 침성데니가 만드간 토르고니 니마시가 특당나라 아니 마드 응원가 디르진데 소치메카
0: 소치오노 마타데 종콩게 이근 콜레이통나 다티 아랑게 누가 덴흥나 이슈고모 덴나데 소치드나 오노 마리
1: 다 소나 아니 나 디르지가 탐오나 강위 디르진데 소치르 모레라지
0: 올레 올레 테르부 다니 디르디가 탐오가 디르진디인지나 그니가 양타모가 진탱이 얘기해나 주고 괜찮은데 뒤 근이가 그런 거 어떤 거 지대 되더니 그쯤에 오히려 좀 한 거 이창을 이나 총들이
1: 다 도모리도나 얘는 저기지가 도모 거 저지라 소치메 그 머리 나스나 다 얘는 마드가 응원 거 저지라 소치메 그 되는데 다 저튼 코니 서려 오는 거 컴바가 니스는 다가다 뇽데 지지 접득근데 지지는 타고 알랑크르 그 접득 지지는 타고 너무 그 다 초이 천나 총은 아마 나스고 다 너무 그 지금 젠디요 하성 남아 나스고 돈득은 남아 나스고 되는데 근데 잠본디 소진도 만종주 망와나 김성이나 죽고 다 막금 아르카 김신이나 죽고 그거 다 좀 참아든 지금튼 셋지 메니 담지 메니 뜸지 인고나 치고 거지나다 참증 긍긍능아 용 용흥이 되나 다니가 초라 타파리 나라 타파리 초르가 나르직 긍아니 종흥이 되나 망와즈가 가다즈 그슈가 오소나라 소지즈 그르카와 톤당나라 아니가 종흥 종나라 종흥 따라와 소나 다샤키온 말라 즈노터 야야 과든치 디나다 다튼 그 참총당 졸음 렌츠 디수제 그 동침되는 인조 렌츠 디 좀르 바탕 돈즘 바 톱든 자히당 좀딩가 크와 사르제 자히당 자히도 온주 스타클와 담든 추 시 스타클와 어적 제른 어떤 소는 렌치니인 당어 지미리 츠는 아초 영업들은 절 니르크스 데모
2: 졸문 메술 멩고기 제라 장클 시돈 마멍다 시 촘라 사칸 Ronkong Sosa, Mestun Majungi, Hisha Tedrudang, Mestun Shonkuja, Ranchu Shetang, Maman Kanjuji, Tarlam Jenny, Ergo Sela Dobi, Mesul Mengu Taja, Hisha Natsu, Munjung Shini, Wastinja, Jadig in Charge Zogi, Aloha, Dichi, Mesul Denjaja, Dambleton Tensha, Ergo Tang Argi Kuli, Ma Charmra Rutabaki. Торгун мэсэн мэнгүг кичэла данкл шидэн. Хтоин кэрш кам хичэбатэн. Алогэлэрч гэти алог сонсонди барлавэ нэвэтэн гарэнтэн жогэ батэн. Алог сонсэ нэн батэн бика шамбэ алог сонсэ гошэн шэлмэрон.
3: Таны бэйжин чэ дисэл жэргэхэн.
4: Sormun washkil alunchin.
3: Sormun washkil alunchin.
4: Sarangir nyamdu.
5: Nyamkunamba, chinambab de moina. Derung nafs jertsigir darangavi tsik simtang, jertsigir daksambi tsichibdin, wortsigir daksambi tsichibdin in lag zanyamayana. Shuni tangdi sarangir nyamdu le tsinchi nangtun gnadi chibshala.
6: Nga sui jin zidig dambi maungba chanba tang bai tu ji dirub je le sarwa dul.
5: Chachab shu je Xi Jinping gi mangzi shimjig la hinton ji kor je bjigmulun chungdi tuk nangbi songshil gachin la genji dorlang chenbu bshi.
6: Chorngun je zhachang lugu ji zhongdil thuman zhiv.
5: Chorngun ji lishig sarbi chukbar shamdag shibi ngachu lubdan tbele.
6: Adang abi ci shigin yin silang mingkur satsik jen zhiva matang chachig tang tungudan samjia gaiti lurji je chi tuwi san tu zhen.
5: Chorhun ji zewi lagdang bjilir, bopin dandab joshi bab jodun yinbi yin zamdil shi gubbele. Shunin nangtun shimru nyar gunung.
6: Ngaisu ji deshjil chanba dang ngijib ji shajig labchin jib. Shichib shu ji Xi Jinping gitan dun. Dirib sarwa dang tablam sarwi dang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ 비 머리히 인나 ngaitsul sarchin shi pi jenji ngatsi lorji jo otong barbi jemji lengla ngaitsul sarchin shi pi jenji tarti ayir ta sawi jemji da lengba yin shi tan kungi ngaitsul na deshi yo chi jen jong kong yin ba dang ngaitsul la chugmen ji ayewa me na liru gung shi yin rong zibji dan ngaitsul huilag jenji nyangtub dang ngaitsul ji nyangtub lakhi bi nyangtub ji nihi chen bi darpil tonggi ngaitsul na chi zibjil denba dang ngaitsul na qiya la na me ba, ngay zu na qiya lab che wa. Ngay zu na qiyin zidig danba ji jia, shi zog jia dar su l xii chen bi dar pil tong a dang. Ngay zu la zanjog dang xishir zanjog, jomir zanjog. Sa chan la zanjog ji shi bi kori lagbo chan di, mamang yung ji gar zil ngay zu dang, ngay zu la tong wa. Sar tu la rang zin danbi ngay zu ji la dini, zidig danbi cobar yinmun shi bar galong shi gi shi dan. Dirib zarba nan bai tup gan ji dirib yin. Beijing dengi nirchil satsiga si chichib shuji yi, nirchil na yun di na li la zumbi rangma chung chung shik dang zawa ma sil, chi li la zumbi ngay zui ba ri ji dung ngang nang. Cangmi ga li nyang song shi bi ga cha di, li nam sarwi li nirwa chashtung mung ur zui kul sil. Nirchil ba liu ku yi shui jir, ni chichib shuji tong yi nang ba di dar di war ji ma sil, chichib shuji shig song ni ha jang zui ku dan ba shigri. Tōnda tā kā rāng shichib shūjī ngāg chūl nā mī dhruv mī jīn ngā lā chēhtun nāng tī mātā tā lī lā zūmbī rāng mā chūng chūng jīn kā dīg lā mācchak bā tāng ngā tāb lā mācchak bār shāng lūm chib jī nī ngā sū bī zībjīl ngūn bā yīn sīr. Zībjī tāng dēsh jī nā ngā sū bār gāng shichib shūjī Xi Jinping gā sīwī gā chīg gī ngā sū bā mōng bū jīg dī gī bā bī ndan tā shū tī. Zhōnggū lī jī tāng rūb jīn lā Xi Jinping bār gāndil tōng wī tāl tō hī chēn bū sā yūl. Namshil nipi pëndan ngwenjir shiba ni loo kablingja demkhe nambi matri balib shigde shubi waridang. Rangjil ni tunjil shibi namchi chechi si gashchig ga kwayangsa parishul shiba ni si ar rangat ga kuru dicul rar nirtsil shili zhibja ngasim tukni Zhonggu nirtsil sartu shibi war. Shungan kisir la nyanri zhin peji shunga ni Pinlu mizi sungu roo dang jamsur khashtung shibi war so genji do nang shibi zhengji riri jabda. Ngay su pa zhengme jia lo zhi dang ngay chandi yul. Jakub chami zo zhin jian zai ji do rungga o zik zhin ba zi thar sun lan zhan song shiba dang yang sirin zog po bi bai tup jia leo ji. Jakub chami lakhi shibi loong kur marni zhong chi sifang markang gong si linun teni jia gola chul li ma goyi hui shi jir. Chichib shuji Xi Jinping gi ngay sui hui lak jen jen nyang tub dang, ngay sui jen nyang tub, lakhi jen nyang tub ji la, du ngag tang mang nang di. Ya chi ngay sui bar, sartu jen li lan bai ba dang bai tub shi pu bi gachig nang. Chichib shuji nzab chil gu, maung war ngay zi shimjig sarpil shi hu matil chir dang ni, si ar zhir ngay tig ga kur ngamu ni nir chung shi bar rang ni jia dub khim ba gisir. Zhonggun zhimzhil zhong lam zo chin jui dang bi de cugu sha chin sam chin nam zheng jia, Samjil zogul ba zoyu chenji shejir. Shechib shuji ye chichuk rangli na ngay zu la teni shunga dang, dirib sarwa na baitab la teni shunga yinshi bi gacha di ngay zur semgil tepsi jig. Munghir shachin samchin zohchin jia jin yog cil jachi ngabchili gayo ba dang, ngay zu nzigchin ba yungji nihi yogi lonjig da cotuk zonil langkur khartung tabar ngalan shegi ser. Zhonggu lakje tangrib janje tablam sarwi tang mari ri marna suu inba tang gashchil yotsi la hachang rintang dan. Lungi changgu zhunga wangu zumbi ngagzi nisa langdi diakab tovdin zigchan tang marg jardir di jichi tablam sarwi tang shudi. Ngay zui pa mungu huangir cherchi jenambi toni dengchul shijin yo pa masil. Rung su su lini tang dirib sarwi inba tib di jiglan jajin yol. Zhonggu njigdang parishchul chansil dechuk jia lang dang bi caishou yi shay jir. Chichib shuji nga zu ngay sul bar 环球的制作彼此投为配件了，跟到了东一处了，所后么个泥丸东巴等。啊，这个不年纪的我们不是一辈，该这个能。但是大龙一强过中啊，为强日热身，我从一零年东边这个等跑了俱乐部，提出了干吃咱们专人设备，环境得不简单的设备，年纪的等一个拖一个四个肩，各个专人都不拉得呢。啊，进去了俺个东边，吉林镇没后跑人的，干这个多不好，俺意思没得了中的了些呢。지금은파르슈제야크부터든조그니르기전칠말리체위시진바기세르로잉코르튼데츠고롱흐르거르기든조지조친바리그니조친나준르히바양푸윤지세지르제칩슈제시진핑기야치응아슬멍츠고지응아슬회르거제냥스트부등응아슬냥스트부르히비냥스트부지다르플흐친동아등가즈버니즈부등리크르진블셰기바송제집수지과수부터는아치롱이창구중아위창구를잔을능돈비원툰조친리르기강진시비등립전제돈리마르그전바디아무기뜻이디정진체마등자르방아비졸리소거질자위르츠라담브르므니아추중국코르등기니쿵서바등지글름점질소거지차쿵디페지라너그줄할리르부시기세르从我们长的么中，我是产生了个激动，人长得性格是乐此了的，从立即空嘛，复印这一学期了。生活十二月是硬币钱呢，大陆我是查啥说的集中个，他不么十二月没得了，最熟悉的。长的么中是我查等张腾和李梦娃登入进去，健康生产那个保证接入下进了，坚持没不是冷处娘接的等，十二月就多回来的呢，排的更七八等，而为生产多。中苏搭配的两个三万总计赛，
5: 全球数据习近平给个忙起新进来很多年过去，屏幕传递等等为双线的感情的了，产值利率等老数利率个，团队利率聚集多少钱不便宜。上面全球数据我觉得落了但不容易呢，外边而进的是中华等，产值是多不能加扣争取了，满头人半头些给办法呢。全球数据习近平给个忙起新进来很多年他了，让下十六吨的。而且科技产生了新的利空等，其中对于新的经济促进促进，乃至了新的潜力动画等。新的三倍利空，三进平均动物的二个等才能得动力。凯利杰做出的设备，同时吸取了年平均当时用物的更多动画等。年去了这个层等，忙些这个层，同居的平均用物是更多动力新能源等。学习手机送去了感情机，充满了灵感的感情的一把等，开始给豆豆特别要把黑色经历。参与新技术发布了，而且克布拉真人家的前后是俺的前半票的皮肉了。中国参与的人，俺们看新技术所证，中国参与的人个原始服装给设计了。全球数据中心的专家杨恒二公巴萨布拉，和蒙西新技术的杰克金塔基服用金托斯的些把马斯，是俺的这回切瓦等，是俺的多年设备皮特布拉等呢。和蒙西新技术很多个比不能下多呢，而公巴感情的俺拉克切前半票熊了。全球数据送去了能个不？爸爸今中等了，家父担保些个事，我们是管你送药的。你说什么？第一个忙是新几个该去人个不行等，第前期还将卡斯洛送药把马死了。忙是新几个时候忙兵排挤了，先就卡斯洛些个了。中国忙是新几个，但咱们能跟等这的代表了。你从等这后头，俺才忙被杀死了，等后俺里了不些药给不多呢，你不得忙是新几个些去吃了东西些了。中国参与了这次投进去投资，中国参与了个原始场景级设计的。全球数据参与了这次投进的同什么来平均化等的。中国参与了这次投进去，我们是新进等，参与了三十多台了，浪费十六吨油了。罗斯也进来这么想，根据了任务的你没说中等，我做了三十多的进穷，我们是让进等，他既让进去选一套，把存全部选给送油了。全球数据我们是新进台了，能为双线的。蒙西新几个参与新几个小人村呢？蓝色的多人单位，短信单位，俺去送些件工东的，过二等四等八等的。这些书记不浪费得了，罗杰也让这几个单位人力机是干了得得了，没事管你，俺做了干四些八等的。每半年有不人装备，透明三十多些个事的。罗人前个中阿位点什么呢？参与了多不人家客户准备，俺个车位俺做点什么呢？让这几个蒙西新几个来，俺上满用位，配件就过客户等差要八等，吃不起个。接近战术，俺林咋整？咱主要说解释，刚刚孟波浪参与了。全球数据习近平给，咱们能三度的战绩能，让个人先把等的。孟西新几个接起接力等，年底等是不得动哇。南平接着等，内控考虑个， ཚེ་ཤུག་གོ་དེ་ཐང་སོག་ཅེ་ཚན་ཚལ་གནད་དུན་གཅིག་ཉམ་དང་གག་རུབ་ཤེ་པ་ནམ་ནང་ཡོང་ཅེ་ཚན་ཚལ་བཅིར་ཅུང་ནང་ཧར་ཏག་གེ་ཤེ་གི་པ་ཏན་ནེ་ཚང་མི་ཧ་ཤེ་ཤུ་ཅེ་སོང་ཤེལ་གཅིག་ཅེ་རྒོང་དུན་ལག་ལེན་ཐར་ཤེ་ཤེ་པ་ཏན་ནེ་རང་རྒྱ་ཅེ་ཐོམི་ཧ་སར་ཏུན་ནེ་པ་ཐོར་དག་ཏུང་བ་ཚན་ཚལ་ལ་ཏོབ་དེན་ཇ་ཁམ་ཟིག་ Lodog Canrig dang, Shigli Ergozog Manbasog, Zhongku Shangli Canrig langa Mangzi Ergitsin Ertegni Avdan Xachimshi Badang. Ergitsin Nodib dang, Nyamdil Ngurgul Nambi, Rzanzig Dambi Mangzi Shimji Huaynum Xartubshi De. Chetsin Tobi Shangli Canzidji, Rangshtu Rangpil Jemchuk Saktunga dang. Ngarli Sabtin Yambi Mangzi Ergizhung Ndakchur dang. Ngarli Lipshul Chebi Mjongsi Lagzidji Ndakchur Kondomshi Jiyin. Dedang Chabjiga, Ngatsir Jakob Shenang, Sersun Tsarik Shemjig Likung Jatak Kahi Tang Nyamdil Pshite, Lodug Zirji Tongkong Charji, Ngup Samni, Mirigji Hihul Tang, Rjemtun Pejitil, Ngali Mangvi, Zhongkub Shijin Jolkisere. Jakob Nikung Ar Ngatung Dezuk Tsailu Gongsi, Dangzu Shuji, Gangnir Gwatsu Zuli Yipshajir. Ngatsi Chapsaji Langnim Torak Tongki Baadang, Keli Ji Tsantzil Xartuji Xogji Gongni Jin Ganchil Lingin Fdambur Kani, Ngachul Ar Ngilar Tenni, Xtampu Nilam Takchikda Gongkir Tang, Songchung Nim Takchikda Lakpar Jabgi. Hirtaki Mangzi Shimjik Rjigjin Domkun Zangu Shini, Nambak Sarwi Nikung Malang Zikchanji Xartu Laglin Chola, Tsarik Gnatun Hnyangdib Shegi. Mangzi Shimjik Jilin Domkun Zangu Shini, Rjakub Jin Tabji Tsantzil Hrtovkik Tang, Nyamji Xtangsib Ji Xartu Lakchenkim Chengi. Hirtaki Mangzi Shimjik Rjigshil Bab Zangu Shini, Mangzi Shimjik Tang Nyeshul Shimjik, Tundi Janji Jintlin Kordi Yungwar Gendag Tunga Tang. Tsantzil Xartul Tang, Tundi Xartul Nyamji Xtangsib Yungwar Gendag Tunggi. Zhongko Borgilm Chantung Dezu Cahil Gongsi Fjiv Zogul Ba, Zhongko Zogchen Langa Yuanshi Wang Xiu Yunchi Fshajir. Tsantzil Keli Khiyinbi Chani, Nga Cijang Dezul Damzim Shide, Ganchi Kharsim Tang, Lingin Adribsim Chagbi, Fjachib Shujin Zabtunji Ergongtun Donchul Shepar Gendag Tangshdi. Chomrir Kapshukbi Nyeshchula Ramzinji Mangzi Shimjigla Hintun Dantig Shegi Ba Tang. Вечуч эргэнкур цэгчэг дэг мэг бады гжэрцэн гуур зумсаарэв шиний, хнуэдэв нямжи дэн лирэгэр гэлвий хсартул дэ гэгэнэ лавжуоса гачин дэнзэн бадан. Тунлэв шэвсэм танжуэр нямхэ гунрэн жавэр шаадзэ дэ гэгцэн дэгчур дэв зумр дэ цэнцэл ртовдэн жаакэм зэгчэм шэпэр ngaasu кэлэ жэр товхэн бэгэй сэр.
6: Шуэнэй шэнчэн нэнкэл гэ санжэр курла санжу. Dajibi ci simchi nian zonu shengqin ki li shi ge sarbi zuqbar shamdag shiwi zhuekul ngil jil kigadin fil. Dajibi ci nye zhignin, zhonggong zhongyang zhongzhib tin dang, yesil chichib kheng zhongzhib tin gi, li shi ge sarbi zuqbi shabshi dodim la khinunbi gorija samchir yongzhig njen fil shi di. Li shi ge sarbi zuqbi samdu chabsil shawar khinungi ba dang, li shi ge sarbi zuqbi dangzig shawi pani torindag tonggi ba sawar dun. Samchir jia langsha lagdir donchul tangsib shachil, li shi ge sarbi zuqbi samdu chetun dang, kegheng gansong, shabshin donchul, lirig peji. Shetsuk keelanji jia langsha chenpo nga lamagde, nikhe yogi jelaka chaygaga naidun tagchu shiba dang, kongtuk nginzin jesibda dangshang, nyamshig nyamji la ganda dangni, chornunji samdu chabsil chetun dang chamtan kegheng la songchung, naikil shamsi shabsha. Shetsuk nyamji yarkilji nangdun zuur shibi, Лишиг сарби цугби шабши додан малаг жамбар масал жулакул жамби нгалачул кагадан бэл. Жилун шунга тарна нгэнир шетб кагадан бу чуэта ламни торандаг дан зайни сабжун суг шуг мангбун диюл. Жулакул дави нгалачул чул салан жунчир жи тагва нямгай жа сэсм сацаг дан сэби нямжал цунканла дэнни ngalсу дан луг суг ба нерку мангам суг давди шабши кондун ши. Цохир жунчир жи лешиг сарби цугби вагум мур чацул жатан шеги лобчил жиби шабши лежи годжиг ши батан сесам дамби ами цугба джигнзиг шини жигтал жиг рухчур ши. Цорнин сарби дубхиг цорнин жи цуншил жиби нгалачул жи лешиг сарби цугбар мгани чалангхур шумби жанкам сонжиб дамжи дан шанлам вар жи цорнин жи намба сарва. Жаласан чуй жи байтав зигри жи жи самчи риг сам цуйда ши. Дэрэв сарвийн бойда шибийн гэчу ли цунг янжуг нян чэн кэн жэмжил ройон янжуг гэ чэд лэнцэн годжиг шиди рэнба сусы чэцог сарвий дэкэ гэфэй ви сэчи лунжи дэн шабийн гэлэнэм сугжа нэнтун гэкэр ши. Дэрчил чуг цум гэчу ли чунчар жа мэнди цуви цум зэгба дэн дярчил рэмпур ла шуг юнэ гэндэл тунг ви лэгтэр жи жа дэн 从生庆地生冷地从坑卷着冷皮地动物的家居的设备实际界限特别高了一点历史的三位错误不是历史的历史的国家门运动主席从你的平等这边的距离从你的关键路程地他们的托人的增加国际细胞等生庆的技术错机错不认卡斯文动主席很生庆的家政马币错币人们的你的就不在你三种空洞性而不轻松给了旧机司令中铁的跨着旧区最低克的是你得克的错误的话等得克了下不是这把得克的人清大为了自我季节下不是能把真得力人的从生前的合同空等自从甘松天机各不就比离这个三年战的前面出了你的旧等扎制了这个旧娘子的扎制了从你的看所问战的可个什么过这个西北马斯离是个离那么三位离作为离这个家黎明甘松村的小万国三年学着学了等地图的这个建了些吧可了空几个年你说些话记离这个全部生节离这个门里离这个甘松扎家这个当不了真
5: 而当然为七个经验呢是能面孔擦这个几生徒三万些真有了村民解释该这个确实而坚持能通这个松话等分你而我去公司给我心里通别一个人之乱几经验特几生的通报等是能面孔擦这个几年定之乱七门为擦的特别了年代了全农动这了坚持写词没通车这个等动物等什么家了对不对美国查这个年龄跟这了坚持去亲托一生托真的那那大人为七个年龄三个比四郎美国查这个年纪能凶啊这了而且龙巴达那大陆人家去公司是干部一个人这话学了学比多米钱不有了恰不得让生个人一个人冲着而坚持能切了送啊等等你这近来一个人等年龄参政主要所进在这个南方我呢除了托根个七千元南个个七零七元比钱呢，四零门口查这个的，新这乱那么托根的中学比个南个个第次去的交流了。哪能跟这里是正当不得呢？当地你能去跟这乱竞争去采集，哪能个钱托一没挣，吃这个等动这个点干的？门口查这个进口出去，你能去跟转中个渗透成把等的？第三年环境就算很疲劳等，满足中个成团稳有了。这乱结盟的从阿里结比。坚持那个农户那个东单呢？四零门口查这个金子了，金门等周边南边我那心急不打休息的，俺那开胃，坚持能干送个几十次。坚持你很干那么用这个些不单呢？门口东位几十六几十八等，这了忙玩开胸呢？俺那可不就门口第一次看东西的，坚持你很坚持的皮。菜里等他别过呢，两年间没喝得不着皮的，人生中啊等连几个些些些吧，人生了些些些吧，说起下皮给空看东西的。这里这了这个年个比地处的接通的等有了门口了个八等门口零八八门口的街外皮街国人收三这个协策是等的这了国人单比国内中午协不是吃东西呢这了门为什么门口查这个是国人单不能干送皮这等娘的门口查这个机这里中午娘们团的动物的门里这次单比下皮全用你团的等这里江都接了做客了就是的而干八等那八不这么红军军属娘特么了切的吃东西比门那过这个心里在什么单比如群众出的皮门口那个新口一个都是等张志群众学的东西等着多拆顿所的忙些下心提升的等我的马斯绝对离空等坚贞杀这个所说忙不是都和娘的皮的连接多等存证等拆顿特区的很难你也过了那么连接根本的用不了全用你应该送你的皮但是
6: 被亲你的经验从容生前的错误生活这个人凶可能大日中那不错中的家日正间家落炸的这个说的会顿理日你是苦的经验过三坑第二从容家日正落地中的头嘛你甚至你苦的经验把存了三年的给落炸的这个离过离人等离这么难吧多的离那么急说过用你日正间的人不如谁把我的结果等人都谈用皮的家正这个给你给了不行在你家的经营是不见中三笔产品但是总能出中的几你被龙给人三十多中的建筑证据我们是不见中是等啊等马的部是不是不等监控也了过了所屯里压力公配等位如果过了位监控得没了结盟的送啊等如果这可的这个是个数的你们能三十多成三年的给融入盟组的吞进了错误那理想的事情家可不如果这从容上成了落后公司你动你人啊路日正经的路炸的这个说的会顿立着催地下文故三八等第一路这个人了能做中的等日本这个你路炸的这个多的么得为真相 ལོ་ཁུ་ཁ་གལམ་ཐོར་ཅན་ན་རིག་ཅི་དང་ལོ་གྲ་དེབ་ཅི་གཉེམ་གྲི་ཅི་དེན་རྒྱ་ལག་གོ་རིག་ཤི་དེ་ལོ་གྲ་དེབ་ཅི་གཏོ་དམ་ཅ་ལེགོ་ཆ་ཚང་དང་ལེ་རིང་ཤུ་ཇ་ཅང་ཅན་ཅ་ཚེ་རལ་ཁན་དེ་དང་ཐང་ཚོར་ནུང་ཅ་ཇ་ཅང་ལོ་གྲི་ཅུང་དེ་ཅ་མ་ཧུ་དེ་ལག་ངང་ཅན་ཧེ་ཏུན་ལེ་ཅན་དེ་ཇ་ཅང་ཅེ་མོ་དང་མ་ཐབ་རིག་ནི་སོ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ 等，这为了冷的特别啦。全肯节这个期待，他们那次节一个次个节的，如果过了未经考虑也是不等。热正经节一零一大是不人给了硬，用这些不的马斯，如果端出了些比直接冷些顿。如果再考虑出了些个速度，等结束呢，慢慢的南至等参与错认真的这个期，这个年纪个年纪来定呢，南三热这个境界。这个你过了十马路个值班等，如果这得这个跟冷等，这个气会有做了真相。如果呢彼此等，这个气简单明白，你次了，人给了硬是住了也是不是不马事了，也是不年事等啊，你次特个出了头机，门等啥等先去那顿机，顿住心里。如果这得这个你讲究多顿吃次，气吃的多了等，回顿离近干客们呐，着重气我住些顿，我去公司个搞事。能出中的的用为也过了解梦里解梦等中心有比三年间六个月次都没解梦脱身。这个我对为这个西北等地区的高速龙洞下不能干松些比而这个你所没和他为了解有把等所以对为这个西北第二方面你能等了这个我对我们的查证端这个端就是有所以今天是个数学都不等等呢如果在这个先查特殊的地因查用机你能你接接通的等生热正确的理出了，而且这个节日前头的先把等，幕后马上而且我只研究节日马的党员。
5: 全球书记习近平跟总统感情节日共同落实当初宣布的目的，从了相亲节礼日初七十二日，把春节南北集体进攻把等的，礼日初七十二日早上等集体单独批。而大学为提成绩年级学着了，相亲等于先做礼日部等，相亲等于制作部，相亲的人力等一块儿听的。相亲的总这个节次，离这个年末还凑聚集，年末给说着批评，这位老当真了，包庇等等消息把决断硬币，咱这都学过。相亲的这个泥坑，全新的可坑他背了。年轻了啊，等我轻了啊，咱不老当苦卡路啊，辛苦卡路啊，说利息三位促进提速八等，切莫学过些个。学过一了，你是再什么就坑有了，凭什么说别人年节次就差不多的？亲自比亲真八等，个儿就是当时不定托人个是怎样问。刚到这，这坑给没什么了，着苦了劲呢。这位着特给蓝正杰老郑的班说，列成忙不里面进差不多些的。黑色的利息皮皮出不去也，俺这接包把等，把准接着什么，说你们单兵硬穿不皮。黑色的利息皮皮出不去当这位，接什么穿把等，黑色的单兵该觉得可个等不要了嘛事了。相亲用钱，咱这么咋动我点这个钱？当然回顿啥坑，先等先给了出来。大腾回来后，这个人中了中白黑啥坑等啊？东哥昨天先看你妈啥坑说啥坑这个了。提这么真相出来了。
6: 兄弟，一起三点过了三周，伊朗法尔斯城东坑给起一年招牌，你次胆呢？伊朗给埃塞的叫上城等啊，没事来这局，莫啥等你下完这坑叫上你的把你了，说起劲了。啊，这牌你次胆呢？伊朗个城镇马勒跟着是不是把等伊朗个前途城坑给消失了？城主的设计亚库布卡林普尔等那些人。别克的扎德伊斯的使用等，他们的生产力空了，生产端主要是比各个数据差八九十。这边你是谈呢？卡林普尔以摩萨德等两类是电子与生产门，那是亚克杰电子等这位错了能鉴别差成的接触是八等。别克的扎德伊德们错了能鉴别差空门窝，简单门比些古被用啊马斯摩萨德安格罗使用等七类，三类门的差成等。他们的那趟子查克尔茨比，如果了该请教你次，得了不是几块元？
5: 哎，冷个选主播一次，你人家托人事，先从年纪等你次别你别急了。哎，冷个选主播正阿拉个去等，要了男的接选主等，连接十几件托人提次，卡拉上你去卡不等你。查克尔等阿家去，你用别急了，这都是事了。阿拉个去卡拉斯了， ғайлыңғи Америкатың ғайсыр ачи ғайлыңла жангіп шепе ғымағчынгі жачылдың. Сәкіжі шевден ғонжір ғончылып жапи, ғыңғышуғдың шетіп сара ғочылып ши. Каласы еп шәкері, Еуріп намжы жи Сәкіжін зачығын евір жин тапалып шонуи, ғдэнчығдың ғонжүрін жиңжүйділа токырып шечін ебадың. Еуріп намжы жи шынжы табдың ғонжырлар жапшырып шеті, Сәкіжі ерін шевдейдің ғдэнчығдың затун ғыңғышуғлар жапшырып шәкі нәмшіп ши.
6: Кыпа Якубчы жүші ДС Кани Арджи Цей Нинин Шайгер. Занзыл кін сүшігі дан дейлах топхы жанжа чирун Кыпа Якубчы ңгу гірмасыл. Кыпи мамын чи Якубчы дығын дан герцігі ла тачігді сунчіп шайгенсір. ДС Кани Арджи Чацук Нянжур дан сумиг бенни шайгер. Ари сэнзэн талан пуи Кыпи амагдун занзыл ла мүгби жихгі дярын бады нянка чешан ңар шунг манюн вицайда торындыг дан юсер. Кеп шайгер. Ari shukje she tibndi kunlin sukundu ije zokig chungchung shiga kempin sambar she cheresir. Nyandi ngahi se kibi shenjil buchang, loda ligi se ijang jizug nyanjur dang zungi gbenni she gir. Kibi huanjur gagadum hichir dangwi jisi talangpuyi yang kasay shang taikir jia magadun zanzi ijang jihgil sarwa she di, kibir mgbi guladun rambur she di, nyanki chizita libar she ujang, kibi mamang la ngang chig shi masir la. ང་ཅིག ཇེ་ཅི ང་སུ དེ་ཅིན ཁ་བ་ཅ་ ཟར་ཅ་ཅེ་བི ནད་ ཚོག ཐོམ ཁུར ཤི པ་ལི དེ སེབར ངོ་ ཡོ་སར ཨ་རི ཕོབ་དང གར་པི ཚི ཅིག ཉན ཅ ཇག པེན ནི ཤེ་ཅིར ཐལང ཕུ ཡིན ནན དར སན་ཅན ཀ ཨ་ཅིར མང ཏག ཀོ དེ ཨ་རི རྒྱ་ཁབ དེན ཅག དང ཤེཤུ ཁ སཅི ལན ཅི ཁལ ཐེབར ཁ་ཡ་ནི ཁོབར ཁག དུམ ཤི ཁ ཆེར དང ཨ་རི ཐལང ཕུ ཡིན ནན དར ཡང ཅིར ཅི ཁ ཅི སཅི ཤེ་ཅིར ཨ་རི མཁུང གི ཡིལང གི མགཏུན ཅིག དནི ཤིར ལོག པེ ཁ་བས ཁ་པ་ དགཟུང ཤེ་ཅིན་སར ཁེབ ཤེ་ཅིར Yilang ni shir lukbi langvar da nga tsi kibar maatr chenbu shi ngag diyan la. Dena pachir yabu la khan linkin tig jan di maatr shi yin jang sisir. Tsi jing nin kibi sakil mungur nga chig jachi nga su di chin jan da zog chum kuru shi di mung zog mung bu shang lim da lang ni ari kibar gagadum dang magadun jikil dang war ngor gul shi ni mirdil song shib jia lang shuk ngon bar shi.
5: Arav nyamdil chokhun jakib jiag mangkulum kwandil fchachib shi yi tsi ngin nin chabdug shi doon. རྒྱ་ཁབ དེ ཝར་ནང་ ས་ཁུང་ ཅེ་ ཁ་ན་དལ རྒྱིན་དང་ ངང་ ཁོར་ཤུབ ཤེ་པ་ ལ་སོ་ ཤེ་ ཡོལ་ ཉེལམ ལག་ཏར ཤེ་པ་ ཡེ་ཁབ ཁོང་ཁུབ ཤེ་ཏབ ཚང་མ་ མེ་པར་བ་ ཅེ་པ་ ཡིན་སར ཨ་རབ ཉ་མ་ དེ ཚོ་ཁུར རྒྱ་ཁབ ཅེ་ མང་ཁུལ ཁ་ན་དལ ཅེ་ཅེ་ ཅེ་ ས་དག་ པེ་ནི་ ཤེ་ ཅེ་རེ འདེལ་ དེ་ཁག དང ཐན་ཇུབ ཤེ་པ་ མང་ ཤིཏན ཁོར་ཅུལ གནེ་ བ དང བདེན་ཅེ་ གནེ་ བ ཐན་ནི་ ཤུག ཡོང་ ཅེ་ ཤན་ཇུབ ཤེ་ ཅེ་ དག་ཟུལ ཁོང་ས ཅེ་ ཐག་ཅུ དེ་ དོན་ པ་ ཡིན་ ས་དག་ ལི ཉ་མ་ དེ་ཁག གི་ མམ་ ཐད་ ཡིན་ ཡེ་ ཏ་ཤིབ ཚལིམ ཤ་ པེ་ནི་ ཁ་ན་དལ ཁོར་ཅུ ཅེ་ ཅིན་ ཐོ་ཡི་ བདེན་ཅེ་ ཅེ་ཚ སོང་ཅུན ཤེ་པ་ ཁག་ཐབ ཤེ་ ཅིན་ ཤི་ ནམ་ ཤིབ ཤི་
6: Цолмун мэсун ги тэла сэндэв шиэдун. Нэнвэй гавсэ чимдэн жайдэ дээхтэр жаакэнгэ нэмшэгдэн кумэл нэзэ эдэг шэба лэ кэнвэй варштунгдэн жугмэрон. Мэдэн цойлэн лог жиэ гу дямнэ чимдэ мэрчун жунвэй нэнка сэгэ. Нэнкэнгдэ дэ кэбэ дэнжэгэн бэ гу дэн мэсун жгэчин жуг сэр ням жуг шэгэ. Мэчэхтэн нэ дэва тэмэрон адэн мэхтэн дэн нэнгу нэ сэнэ дэнэ рэнгур лог сумэрон.
5: ཉེ་ཁུན་པ་ ཐང་དེ་སང་ཅིག་ཉམ་རོགས་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་དེ་དིན་ཅུག། ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་ཁ་ཝ་རན་ཚོ་དང་སོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོན་མ་ཚ་རང་དང་ཧ་ཏན་ཅ་ ཏར་ཁལ་བ་ཤིག་ལོ་ཅེ་ཅིབ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅན་ཡིན་རིན་ཚན་རོ་མ་དང་མ་ཕུང་གོན་པོ་ཉི་ཅི་ཆ་ཅིག་ཉན་ལམ་དེ་རོན་པ་ཡིན།
7: Chomchindara Langaqtansumji Chomchindara
8: Chomchindara Jengguxasumji Chomchindara
7: Chomchindara
9: Zashung TV Nyankun Zhukbunanba Chetsu Dimuina Tarta Chetsi Nyanshi Nungshinbandana 从我们的江中年轻坑我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那个年轻人我给了农村鸡从亲的那 多차고 드시오 비 청리 님벌 가세시
7: Chomchin Dara. Langak Tansum Ki Chomchin Dara.
8: Chomchin Dara. Jengu Shasum Ki Chomchin Dara.
10: Chomchin Dara.

0: ngarada siji chenye top den de rabli gazu chendoli ta mosh chene ngara lora sirje shipji sken jo yume ta topshi zo senelge kandis bona zo zo lo jong da gyume je ba je dini ta ngar so so la shin de ta chung jong da ne amelo na jgo ta inelge di no lo to tam je ine da chongye je ine da ji ge ine da dang na shin begi ta to gan jala chong ine da gang mle ngar so so jugo kli kli kli chan je ta de gi ta chung de sin de chi ten son li
1: zai zi che ren yi xia nin yao de na ge yan se
2: ai wo jue de hong se hao kan
1: 好的好，我明天给您发邮政行吗？
2: 啊，可以的，邮政可以的。